0: өдіп, ен адардың ұра бар. Қанды да салым берілсе, ен адарды қашта бар. Жүрімің жолы қатту, жүрімнің жолы ачу. Ен аданың алқыжын, жаңтайын көгісті сана асты.
1: Yeah? Is that you?
2: Yes.
1: Oh, I'm Scatman John. Would you like to sing a song, man?
2: Well, sure could.